singa to bunamba. Dering ka lechin cham den ni jude ji. Lechin di sangge da somji serin den jeb da. Nian zhen da ji zo xing ke lo zang xi rep. Xie xie qing ge nang ke po bu den zhe la ji she. Ta zu ma ci ri.

Manda me be satong ka tin da. So me jong ge jig ge ju ge pie da chi. Nian je yong jie jie ku ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi ni xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan se.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
ya tum yung ta chi ge se mo la ya za za dang go ta yo ya tum tu ya bon de se mo la ya za jung ne du chi ko ra ne ya da za ne de ma han zam chi yo on de sa po mo de pu sa ma te ya ta jo li pa ke pa ji mi da ji li chu ke ru pung ji me ya ka te li je ni ke pa da ra mi e chung ton li pe la da te ju ni ya jun ton pe la an do ba ne ka to ton la da char go na ya nga ra wa ko me da nga ra li ton ton do lo da tu ye yin ya te ton te da ka ko na ne ma sa ni ke nga do re ya so ye ja ra kam du ra de na ma so ga ta ve du chin ko ra ne ya da ma so la se ke jin da la ya so so ga te na dan som je yin ya me sin nam je du te mo se ya so ge chung la du ka ta ko ra ya ton di ta la du di ve ju o te ne cho se po bo na ya ja sa ta se li to go ne ta ne ju na da po la cho ya sa ta re ng cho li a so ra ne ni ru bi dong ne du chu ne sa ya so de to ron de ben du de ba ri ye ru so so ben du chor ge pe ya ka se to ton la du di me re no sa bo cha ta da cho me re ya to ta ta ta la da nya tu chi la ta ta ta la du sem tu cho ya ka ra to te ma du sa so te pa re ri pa re da tam la cho ya nge ji ma li ta ne da ni cho me tsa nyo li ja ro da nyo chi me ya po so so ton ton du ton ton na to re re de di da de cho go ya ko jung ja long ba de na ji se tu li ge da ku ya se ya tu mo ru pa ke hen ro lo ni le so so ku ve du li ta le ya go ndu wo go ndu ton go ro re le ma ma me na da ka mo re ya te ma ti ma ndo de sa me ji wo mo tom ru zo sa me ya ji ju nge ji zo sa me lam da pong ma da ku sa me ya ta to ka ma che ngom sa me ji ta ni ma da sa yo ka ya da na ku me tom lo re nga long do ben du cho so ri ya se ke ju de ma da na ta ba pe lu ji ka ta de ya ji ju nga ra lo hong ma chi na ma da se da ta zi re ya jo ta sa ju ma chi na la mi me mi da long a da ya pe ta da long la si to me ya ze chu ke da ta go me ya ton de nya ge da de la ko te i da sa da da ti ke ki ya lo chu ki nga cho zo sa me ton ga ram li ton da tan tu go ya ton de sum tu be ton da la ga cho do nga me zo sa me ya

0: ala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji le chi je ling ji je la wen gi yang ji